0: орынлаштыруш нуктусуга эмеклик, язлык, йоткан көрпө, ичимдик суу катарлык турмуш лазыметтиктери сепленип, оммунун турмушуга бүтүн күч менен капалатлык кылынды. Чоңчыңнын Пыңшуй наясындагы таг көмүрлөшкө карта жиддий ишларга такабыл турушуну башкаруу министрлиги дөөлөттүн геологиялык апетке жиддий такабыл туруш 2-нчи даражалык лаясын тездин жолго койду. Дөөлөттүк апеттин мудапиялыныш, апеттин зыйынын азайтыш, апеттин куткузуш комитети дөөлөттүн 4-нчи даражалык апеттин куткузуш жиддий лаясын жолго коюп, алакадар тармактар менен бирликте Чоңчыңга мәркәзнең 8000 апеттин куткузуш эшясын өткөрди. Дәүләтлек тараҡҡиәт ва ислаһат комитеты мәркәз хамчотыдан 30 миллион юан ажыртып, шу җайның ул әсләһә ва аммави мөлазимәт әсләһәләрен апеттин кейинки җитди әслегә келтүриш курылышын қолдады. Малия министрлыгы җитди эшләргә тақабил турышны башкаруш министрлыгы мәркәзнең табиӣ апеттин куткузуш мәблиғидан 50 миллион юан ажыртып, апеттин куткузуш ва апет кучурган аммини орынлаштыруш куткузуш хизметини колдоди.
1: Станциямыз хабары. Табий байлык министрлыгы 7 айның 18-нчы күне алакадар тармаклар белән берлешип, мәмлекет буенча геологиялык апет хавп хатар яшырын хавпын чарлап тәкшүриш хизметин җитди орынлаштырып, һәр кайсы өлкә, автоном район, мәркәзге бевасты карашлык шәһәрләрдәки табий байлык тармакларыдан алакадар тармаклар белән берлешип, асасый катламның ахыркы учыгычы чын тутып, алдыны элешне асас кылышны күчәйтеп, күч тәшкилләп, геологиялык апетне чарлап тәкшүриш хезмәтене яхшы эшләш. Мөһим юшрын хәвеп хатар нуктылары ва нуктылык хатарлык районларны чарлап тәкшүриш хезмәтене яхшы эшләп, нуктылык районларны чарлап тәкшүриш кытым санының көпәйтеп, Сәнша су амбри районындагы юшрын хәвеп хатарларны тәкшүришне күчәйтеш. Халыкымызның хаяти ва мал-мүлк бехатарлыгыга хакыикый капалатлык кылышны талап кылды.
0: Стансымыз хабары. Мөхбирнең дәүләтлек төмөр юл гроидын игилишчә, бу елның алдынгы ярымында төмөр юл курылышы әла сүпәтлек, юқур үнемлек илгәре сүрлеп, мәмлекет буенча төмөр юл мөхим мүлк селинмесе 363 миллиард 200 миллион юан йетеп, оқшаш мәзгилдекедән 2.1% ашкан.
1: Стансымыз хабары. 7 айның 17 күнегечә Шинҗан Алатау чигра ыгызы, Қорғас чигра ыгызыдан 2026 елы катнаган Джунгу Европа нәвәч поезы 10 мең кытымдан ашты. Хәзер Алатау чигра ыгызыдан катнаган Джунгу Европа нәвәч поезд линиясе 129 гы йетип 21 дәүләтне каплады. Қорғас чигра ыгызыдан катнаган нәвәч поезд линиясе 91 гы йетип 18 дәүләткә тутышды.
0: Стансымыз хәбәре. Иранның алий рәхбәре Мойтаба Хаминии 7 айның 18-нчы көне баянат элан кылып мондак диди. Америка Иран зунтуң белән имзалаган түшүнүш әсләтмәсегә көп кытым хилаплык кылып, Америка зунтуңының имзасының кылч кыйммәте юк һәм инновасыз икәнлеген испатлады. Америка урыш козгашкы урынса чокым техим эгер бәдәл төләйди. Иранның ички кысмы иттифаклыкны когдап, Сиясий ихтилапны түгетип, бөлүнүш ва токунуштан сакланыш керек. Иранның мавын дипломатия министри Гари Бабаде Америка вәдисиге хилаплык кылгандан кийин Иран Америка түшүнүш әсләтмәсен иҗра кылышны токтатты диде. Америка армиясы мәркәзи командалык штабы шу көне Сәлбурун Иранның Иорданиягә караткан баллистик башкарылган бомба ва учкутсуз айырпылан хужумыда Америка армиясыдан 2 адам каза кылды. 1 адам жоқап кетти. Яна 4 Америка әскери докторханага элеп берилип даваланганден кийин докторханадан чыкты. Еник ярланган башка әскерлер кысымга кайтты деди. Иран тарапынын 7 айның 18-нчы күнүдөгү хабарга караганда Америка Ормузган өлкөсүнүн ул әсләһәләргә давамлык хужум кылган. Бу өлкенің Жасық шәһәрінің ғарбігі жайлашқан Бенже деңіз сүйіні тұзсызлаштыруш зауыты ұжым құшырап, тәхминен 10 мың ахалының ішімлік су тәминаты пүтілләй үзіліп қалған. Өрмәлік радио аңлығычыла, юқырда хәбәрлә аңлаттық. Хәбәрлеріміздің дикторлары Зүмірәт Ясын білән Абдырсул Абдырйым, нөвәтчі мұхарері Амангүл Хәбибулла. nazaratçısı Kurban Sacappar.